0: Kiitos, mä tuon kiveriin.
1: Tuolla tauo, ngai, mulla on ngai pitrul poi tauo, ihan kuri, napurkaan tauo lakram. Pala nye poi, pitrul, ngai tuo, juol, tja, kuulang, ngai tuo kaama pitrul bukmakrum ballil. Ka, mulla ei murtu viin pitrul numman, le murtu tudi niningu vierimaara. Ka ngai pitrul, ngai jatkur, ngai tuo bumma, le murung Dottork, iwan ganja, ka burbut, ka ngaltri, wo pidila, ka dinchin, ngay yajkur.
2: Yajkur ngay diyaki malangu.
1: Yaw.
2: Nauko, una rumbalang ngalitjalenga ngay ngayama miriam ngurong mala.
1: Yor ngay yajkur mertir, limurong pamburong bronko. Yaw, ngay da bumba.
2: Pili ngay ngunin bunga wan?
1: Yawal.
0: Yaka betul numal.
3: I'm in the Mora, Yulma Radio. Check it out.
4: Yo, what's up, Eric?